0: Endnu en amerikansk soldat er blevet dræbt i forbindelse med krigen mod Iran. Der er tale om en soldat, der lørdag omkom i det nordlige Irak under en kontrolleret sprængning af ueksploderet ammunition fra en nedskudt iransk drone. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM i et opslag på det sociale medie X. En anden soldat blev såret og er blevet behandlet for en mindre skade, lyder det videre. Spanien er verdensmester. Det står klart efter en sejr på 1-0 i aftenens VM-finale mod Argentina i New Jersey. Dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til det 106. minut, før vi fandt en vinder i kampen. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Ryg er i Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Der bliver igen og igen fundet nye farlige stoffer i de populære, men ulovlige puffbars. Der er en engangscigaret, der findes et utal af smagsvarianter og særligt udbredt blandt helt unge. Stofferne kaldes syntetiske cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Derfor er Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, nu ude at advare mod at ryge puffbars. Det er Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, der gennemgår indholdet af dem, hvis for eksempel politiet vurderer, at de skal analyseres. Seniorforsker Brian Skov Rasmussen siger.
1: Vi har de seneste år set flere og flere e-cigaretprodukter, vi får sendt ind til analyse. De indeholder mange forskellige stoffer. Vi har set over 15 forskellige syntetiske cannabinoider i de produkter, vi har analyseret, og der kommer hele tiden nye stoffer til.
0: Og det står ikke altid på pakningen, at der er stoffer i, der kan give organsvigt, udløse psykoser og i værste fald være dødelige. Brian Skov Rasmussen siger, at man er nødt til at åbne dem op og analysere væsken først.
1: Især med puffbarsene kan det være svært eller umuligt at se, hvad der er i dem, og man kan ikke stole på indpakningen eller varenavnene. Det kan være fuldstændig uforudsigeligt, hvad der er, man indtager.
0: 113.000 unge mellem 15 og 29 år bruger e-cigaretter og engangsvape, som f.eks. puffbars. Det viser den seneste rapport fra Røg, hvor Statens Institut for Folkesundhed kortlægger unges nikotinforbrug. 4 ud af 5 angiver i rapporten, at de benytter sig af produkter med smag, som altså er ulovlige. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ude på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: EM-vinder første gang var i 2010. Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, advarer nu mod at bruge ulovlige puffbars, den lille engangs e-cigaret, der har en sød smag og som typisk har en høj dosis nikotin. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som det hedder, et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det på pakningen. På stranden i Aarhus har flere strandgæster taget deres puffbar med.
1: Eller ud på spidsen der.
2: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
3: Hvor er det flot.
2: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
1: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
2: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det er sur æble og Love 66.
3: Strawberry, watermelon og grape ice.
2: Uden helt at vide, hvad der er i.
5: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
2: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
3: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
2: Hun deler ofte med venner.
3: Vi deler også.
2: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
3: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
2: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
3: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde en på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
2: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
5: Det er det sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
0: Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger deler puffbars. Omtrent en gang om ugen får linjen et opkald, hvor de mistænker, at der er et rusmiddel involveret. Og det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Dagen begynder skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men der kommer opklaring og sol hen af formiddagen. Og så får vi temperatur op mellem 17 og 22 grader på Bornholm lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver nok drukket en del sangria og et par cervezas i Spanien i nat, da landets herrelandshold i fodbold kunne lade sig krone som verdensmester efter en sejr på 1-0 i VM-finalen mod Argentina i New Jersey. Og det er anden gang, at den fornemme titel kommer i hus for det spanske hold. Messi og Argentina måtte altså se sig slået, og i Buenos Aires var der både skuffelse og stolthed at spore efter kampen, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så er der fløjtet af, og det blev ved drømmen for Messi. Det blev ved drømmen for Argentina. Det skulle ikke være anden gang i træk, men altså, de fleste rundt om mig her, selvom følelserne er ude på tøjet, de er utrolig stolte af det, som Argentina har opnået. De fik slået fast igen, endnu en gang over for verden, at Argentina er bare en af verdens allerbedste fodboldnationer. Og det tror jeg er det, der står tilbage, når de vågner i morgen. Men,

0: bruge, fordi de kan indeholde farlige stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden, siden dem med smag blev gjort ulovlige i sommeren 2024. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år. Og her har man løbet nye beslaglæggelser, fortæller politikommissær Mik Clausen.
1: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
0: Og det er et indsatsområde at få puffbars væk fra gaden. For selv hvis de ikke er tilsat de her syntetiske cannabinoider, som eksperter i dag advarer mod, så viser al forskning, at nikotin er skadeligt for unge hjerner, siger Mik Clausen. Og de er unge, dem der bruger puffbars. I Vejle oplever SSP-leder Hella Bryno, at børn helt ned til folkeskolen bruger deres lommepenge på puffbars.
2: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
0: Dagen begynder med skyer og med byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen. Vi får temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske militær har for 9. nat i træk gennemført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM tidligt her til morgen. De iranske semiofficielle nyhedsbrug Tasnim skriver derudover, at USA har angrebet flere byer i landet. Det er blandt andet hørt eksplosioner i Chabahar og Bushehr og flere kystbyer ved Hormuzstrædet og den persiske golf, beretter iranske statsmedier ifølge CNN. Samtidig meldes der om iranske angreb mod amerikanske allierede i golfen, herunder i Kuwait og Bahrain. Fremover skal det spanske landshold i fodbold ikke bare bære én stjerne på brystet, men to. Det står klart efter, at landets anden VM-triumf kom i hus i nat med en sejr på 1-0 over Argentina. Og vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Siryk er i hovedstaden Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Spanien vandt sit første VM i 2010. Her sluttede kampen også 1-0 efter forlænget spilletid. Dengang var det Barcelona-stjernen Andrés Iniesta, der blev kampens enlige målskytte. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage salget af

0: tage op til 10 ulovlige puffbars med nikotin og søde smage med hjem fra ferie, hvis de er til eget forbrug.
1: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Ida Auken siger, at hårde straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Dagen begynder med skyer og byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen, undtagen på Bornholm. Vi får temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi starter med at vape, for et hurtigt sug i en puffbar, og så er nikotintrangen stillet, og så smagte det oven i købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge bruger de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter, men i den søde dampsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer. Og det får flere eksperter til at advare mod puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de unge heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter en person afgik ved døden efter en forgiftning. Og så til VM i fodbold, der sluttede sådan her sent i aftes.
3: Martinez. Ferran Torres. Sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
1: Ja, sådan her lød de sidste ord fra kommentatorboksen og Andreas Kravl efter forlænget spilletid og en 1-0-sejr til Spanien, der dermed er verdensmestre, ligesom de også blev det i 2010. Og det var der også til stor glæde i Spaniens hovedstad Madrid, hvor min kollega, DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, var, da kampen blev fløjtet af.

0: Almblad, der var til fodbold i Argentina. Og på plads til finalen var også den amerikanske præsident Donald Trump, som også efterfølgende var på podiet, da der skulle overrækkes medaljer. Og den amerikanske præsident gav selv den her evaluering af turneringen.
1: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone.
0: Jeg synes, at FIFA har været utrolig. Der har aldrig været nogen begivenhed i soccer eller fodbold, eller hvad I nu kalder det, sammenlignet med den her turnering. Den har været 4 gange bedre end andre FIFA-begivenheder, faktisk måske 5. Så jeg er meget stolt af vores land, fortæller altså præsident Donald Trump. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent, er nu med os fra USA. Der var mange, som før VM frygtede, at det her det kunne blive det mest politiske VM, og det ville handle mere om Trump end om fodbold. Hvordan har du så oplevet det?
2: Jamen, det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i. Og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podie, hvor verdensmesterne Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik. Måske tværtimod har mange amerikanere følt, at det var enormt rart at vise en del af deres land, som i de her år måske ikke er så tydeligt, fordi der er så meget, der handler om deres præsident.
0: Lød det her fra Kim Bilsøe. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader på Bornholm lidt køligere, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De farverige puffbars, som bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, kan gemme på farlige stoffer. Det er blandt andet stofgruppen syntetiske cannabinoider, der er blevet fundet i nogle puffbars. Cannabinoider kan efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men er meget mere potent. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan bare en lille stofmængde medføre alvorlige forgiftninger og i værste tilfælde dødsfald. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret flere alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Alma Ejler Frank er en af de unge, der flittigt puffer på sin puffbar, selvom hun ikke aner, hvad der er i den.
3: Det føles som kemikalier mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: Det blev spanierne, der kunne løfte det massive VM-guldtrofæ. Efter et enkelt spansk mål i forlænget spilletid besejrede de nemlig de forsvarende verdensmestre fra Argentina.
4: Fernand Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre.
1: Og så kunne jublen bryde ud i den spanske fodboldstjerne Lamine Yamals hjemby Mataro. Og sådan har det formentlig lyttet i størstedelen af Spanien natten igennem. Kort før udsendelsen talte jeg med Stephanie Zurich, deres internationale korrespondent, der befinder sig i den spanske hovedstad Madrid. Og hun fortalte, at festen den fortsætter.
5: Jeg tror simpelthen ikke, den slutter, før der er gået en håndfuld døgn. Jeg står her på Gran Vía, en stor gade, central gade ned gennem Madrid. Og der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold. Og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Og så er der jo dem, der vil sige, at det er jo bare fodbold, men det er måske også mere end fodbold. Hvad betyder det her VM for Spanien?
5: Udover jublen og lykken og kramne og alt det der, så har det her også en vis politisk betydning for Spanien, som jo er et land, der på mange måder er delt på kryds og tværs. Det har været svært for en del fodboldfans i Catalonien eksempelvis at deltage i fejringen på samme måde, som resten af Spanien har gjort på grund af de indenrigspolitiske spændinger. Der har man ikke følt sig så

0: Og så var det ikke kun VM, der sluttede i går. Det gjorde Tour de France også for Jonas Vingegaard, da han måtte udgå efter et styrt på 15. etape. Men heldigvis har Jonas Vingegaard ifølge ham selv det efter omstændighederne godt, det siger han til TV2 Sport. Det går overraskende godt. Det er selvfølgelig meget skuffende for os at udgå på den her måde, og at turen slutter sådan. Men sådan er cykelløb. Heldigvis er det kun et brækket kraveben, siger han. DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard mener ikke, at Jonas Vingegaard kommer tilbage i Vuelta a España allerede i august. Det til trods for, at han formentlig godt kunne blive klar.
1: Det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet vandt sidste år. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
0: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klart op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Julian Svejgaard. Jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lyd.

0: Giftlinjen advarer nu mod at bruge ulovlige nikotinholdige puffbars med frugtsmag købt på de sociale medier. Den lille engangs-e-cigaret kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, der kan give alvorlige forgiftninger og potentielt ende i dødsfald. På stranden i Aarhus har vi mødt flere, der bruger puffbars, som du kan høre her.
1: Eller ud på spidsen der.
2: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
3: Hvor er det flot.
2: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
1: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
2: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det er sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
2: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
2: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
2: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
2: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
2: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde en på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
2: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
6: Det er da sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
0: Hos Giftlinjen bekymrer brugen af de frugtsmagende puffbars overlæge Dorte Friis Palmqvist.
7: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: Puffbars med frugtsmag har været ulovligt at sælge i Danmark siden sommeren 2024. Det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Og så til fodbold. Spanien kan kalde sig verdensmestre, efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en 1-0-finalesejr sent i aftes over de forsvarende mestre fra Argentina. Sejren er blevet fejret over hele Spanien. Selv ude på de helt tidlige morgentimer fortsætter festen i den spanske hovedstad Madrid, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Inden VM var der mange, der frygtede, at VM ville blive det mest politiserede VM nogensinde. Særligt på grund af den amerikanske præsident Donald Trump. Men det er gået noget anderledes, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe.
9: Jeg tror, vi medier har været meget optaget af det, fordi han fylder så meget i alt andet. Og selvfølgelig har han jo også fyldt her, og det var jo også meget tankevækkende. Der blev jo buet på stadion, da ham og Infantino kom gående ind. Og jeg ved ikke, om man buede mest af Trump eller mest af Infantino. Og det var da også meget morsomt, at Trump ikke rigtig ville forlade scenen. Men ellers så har han faktisk ikke fyldt så utrolig meget, synes jeg.
0: Da flextrafikchauffør Yaman Hussein Abu Swaid sidste år forår blev dræbt af en psykisk syg passager, fik hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Swaid efterfølgende en del af ansvaret. Arbejdstilsynet mente nemlig ikke, at Mohammed Abu Swaids vognmandsfirma havde taget tilstrækkeligt højde for sikkerheden. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Mohammed Abu Swaid og hans firma kan ikke drage sig ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag, og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Swaid.
10: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
0: Til gengæld har Movia fået deres,

0: efter sommerferien. Og vi starter gråt og slutter gult. Den står på skyer først på dagen med regn og byger over de østlige egne, men så klart op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
1: Velkommen. Du lytter til P8.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i P8 studie. Mit navn er Josefine Philip, og vi skal altså være i selskab med hinanden de næste 2 timer. Jeg har masser af god musik på programmet. Du skal egentlig bare skænke en kop kaffe eller en god kop te. Læn dig tilbage, for jeg har din ryg. Jeg skal nok spille et rigtig dejligt morgensoundtrack. Velkommen til.

Tidligere på året udgav Kasper Bjørke et album, som hedder Passages in Time, hvor at det her nummer stammer fra. Den perfekte start på sådan en mandag morgen, synes jeg. Jeg håber, du synes det samme. Vi fortsætter med lidt mere dejlig musik. Her er det Bolbeck med En Voiture.

2026 tegner til at blive et super musikår, hvis du spørger mig. Her var det Bold Bæk, som altså også tidligere på året udgav et nyt album, Futu Filan, og nummeret her hedder En Voiture. Nu tager vi til Eventyrland. Det gør vi sammen med Ida Duelund og hendes nummer Yrsa.

0: altså ikke noget bedre end at starte dagen med god musik. Det sætter ligesom standarden for ja, at få ro på nervesystemet og egentlig bare at have en god start på dagen. Her var det Mads Ries Kvartet og Jesper Ries med Længsel. Nu skal vi høre et makkerpar, Cecile McLaurin-Servant og Lau Nora sammen på det her nummer, som hedder Sige til Lacrimas. Og det er helt utroligt, hvor fantastisk de supplerer hinanden med deres stemmer, som ligger sådan og glider ind og ud af hinanden. Prøv lige en gang at lytte med her.
1: Sige

Det er balsam for sjælen at høre de her to vidunderlige sanger synge ind og ud af hinanden, som om de var nærmest et tohovedet væsen. Det bliver ikke meget bedre. Nu skal vi høre et nummer med Old News. Her er det Last Millennium, When We Were Young.

Hvordan står det til med dig her til morgen? Jeg håber, at du hygger dig, at du har mulighed for lige at tage det lidt stille og roligt. En ting, du i hvert fald ikke skal bekymre dig om, det er at sætte god musik på, fordi det skal jeg nok sørge for. Jeg har masser af gode sager på programmet, og lige nu skal vi høre et nummer med Club Coyote.

Der er masser af gode sommervibrationer i det her nummer, det hedder Twilight Surfer. Der er ikke så længe til, at der kommer en radioavis, men vi kan lige nå at høre et par numre til. Her er det Beantown Ballads med Dexter.

Lige om lidt, så er klokken 9, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med mere god musik, så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip, og det er altså en stor fornøjelse at være din vært her til morgen. Vi skal høre et sidste nummer. Her er det Anna Scharling med Morgenrøden.

0: De farverige puffbars, der kan fås med smag af for eksempel jordbær, vandmelon og slik, kan også gemme på farlige stoffer som for eksempel cannabinoider. Og det kan ifølge Sundhedsstyrelsen selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Puffbars med andre smage end tobak og mentol har været ulovlige at sælge i Danmark siden 2024. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden siden da. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år, fortæller politikommissær Mick Clausen.
1: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge dem herhjemme, så må man stadig tage op mod 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget brug. Men det kan være, at det skal ændres nu, fortæller sundhedsminister Ida Auken.
2: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: I Dagen siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, man nu skal diskutere. Det var Spanien, der endte øverst på verdens fodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. Og det sene mål var for alvor noget, der tog toppen af fodboldfesten for de argentinske fans i hovedstaden Buenos Aires. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil, og Argentina ville så gerne det her, og mange af dem kunne jo selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt, i hvert fald i går. Argentina synes stadigvæk, de er verdens bedste til at spille fodbold, men det var de ikke i går.
0: Men mens skuffelsen prægede Argentina, så var stemningen en helt anden i Madrid. Her forvandlede VM-triumfen hovedstaden til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, lyder det fra vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Sommer betyder for mange det samme som smukke blomster, der bryder landskabet med alverdens farver. Og selvom det kan være fristende at plukke til buketten, så er der særlig én blomster, man skal holde sig fra, nemlig vild pastinak. Den ligner nemlig en smuk gul sommerblomst, men rører man ved den, kan saften fra blomsten give vabler og sår, der minder om brandsår. Og netop det er man særlig opmærksom på til Nordens største spejderlejr i Roskilde, hvor planten gør de mere end 30.000 deltagere selskab. Og der er du også, Camilla Hole.
5: Ja, her er spejderne samlet på et kæmpestort græsareal på størrelse med 188 fodboldbaner. Og Victor Selk, du er informationschef her på spejdernes lejr. Hvorfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på vild pastinak?
6: Jamen, det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
5: Og vi er stødt på den vilde pastinak flere steder her i lejren. Hvis uheldet er ude, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
5: Tak for at være med.
0: Og sådan lød det altså her fra spejderlejren, hvor 30.000 spejdere altså skal til at i gang med at slå telte i jorden, som man kan høre her. Og spejdere, de kan jo noget med vejret og korte bukser, og er i det hele taget ikke særlig bekymret for, hvordan vejret det lige bliver. Men det er der så andre af os, der gør. Så derfor skal vi også have en vejrudsigt. Og der starter vi gråt i dag. Det er nemlig sådan, at der er skyer først på dagen, og regnen den

Formiddagen er i fuld gang her på P8. Vi lyttede her til Felix Moseholm og nummeret El Torion. Vi fortsætter med noget mere god musik. Jose Cascitalo med Mina Peludion.

Har du fået skænket dig selv en kop kaffe her til morgen? Det håber jeg. Klokken er nemlig lige godt 9:15, og du er tunet ind på P8, hvor den her morgen altså består af masser af god musik. Et soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi have de lidt varme rytmer. Vi skal høre Kind of Reggae med Billy's Bounce.

Ton and Water Baby med Beck and Call. Rachel Kitchlew, som er denne her engelske harpist, havde vi en tung rotation i løbet af sidste år med nummeret Mamone. Og jeg ved ikke, hvad det er med den der harpe, men den kan altså i min optik noget helt særligt. Prøv lige en gang at lægge mærke til, hvor fint den her nærmest starter med at kilde en lidt, og så langsomt tager over i det her lidt mere groovy univers.

er bare noget ved det her nummer, som rammer helt perfekt ind i mit nervesystem på den bedste måde. Rachel Kitchlew og nummeret Mamone. Og det er sjovt med alle de her fantastiske musikere, der er rundt omkring i hele verden. Pludselig kan have en connection med Danmark. Og det skete her for ikke så lang tid siden, hvor jeg på min Instagram faldt over Peders Instagram. Og så kunne jeg lige pludselig se, at de her to havde lavet et samarbejde omkring et nummer på Peders kommende album. Nummeret hedder All Over You, og jeg må bare sige, at jeg er altså helt pjattet med det.

Rosa Passas Quartet og en live version her af nummeret Dunas. Klokken er lige lidt over 9:30. Du lytter til Utopia med mig, Josefine Philip, som din vært. Og vi skal jo selvfølgelig bare høre noget mere musik. Her er det Sean Mason med Sean's

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Blød som smør, som du også kunne høre her. Donny Hathaway med A Song For You. Og fra fortiden tager vi tilbage til nutiden. Vi skal nemlig høre The Bob Nova Project med Tror Jeg Savner Dig.

Han havde altså en helt særlig spillestil. Svenske Jan Johansson her på klaveret. Man kan altid høre, når det er ham. Jeg ved ikke, om det er hans måde at tage akkorderne på, eller hvad det præcis er. Men særpræget, det fornemmer man hver gang. Hvem kan Segla for uden ven? Klokken den flyver afsted her til morgen. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg virkelig også, at du gør derude. Vi kan lige høre et par numre mere. Det her er Chet Baker med Do It The Hard Way.

Det er dejligt at bevæge sig i fortiden. Her var vi helt tilbage i 1958 med Chet Baker og nummeret Do It The Hard Way. Men det er altså også virkelig dejligt at bevæge sig lidt mere i nutiden. Vi skal høre et nummer med Portico Quartet. Her er det Prickly Pear.

Lige om lidt, så er klokken 10, og det betyder, at der kommer en radioavis. Efter radioavisen, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med sommer og solskin, så bliver endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, tidlig fra 8 til 10. Så vi hører os ved der. Vi kan lige nå at høre det sidste nummer. Lis Vestberg her sammen med Veronica Rudd på In the Wake of Blue.

0: Mindst 10 personer meldes dræbt i et russisk angreb mod et fragtskib i Sortehavet tæt på den ukrainske havneby Odessa. Det oplyser ukrainske havnemyndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Skibet, der var ladet med majs, blev ramt i aftes. Besætningen består primært af personer fra Indien og Syrien. 8 af dem blev reddet. Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Puffbars med smag af for eksempel jordbær, vandmelon eller slik kan også indeholde cannabinoider, et kemisk fremstillet rusmiddel. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan stoffet selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Og den type puffbars har siden 2024 været ulovlige at sælge i Danmark. Men man må tage op til 10 puffbars med anden smag af tobak end tobak eller mentol med hjem fra udlandet, hvis det altså kun er til eget forbrug. Men sundhedsminister Ida Auken overvejer, om den regel skal ændres.
1: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårde straffe også kan komme på tale. Vild pastinak. Planten med de smukke gule blomster findes mange steder i landet, men Fødevarestyrelsen advarer mod, at man spiser eller bare rører ved den. Den gule sommerblomst kan nemlig give vabler og sår, der minder om brandsår. Og det er man opmærksom på ved Nordens største spejderlejr, der i de her dage finder sted i Roskilde. Det fortæller lejrens informationschef Victor Selk.
2: Det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
0: De godt 30.000 spejdere er helt med på, hvad man skal gøre, hvis man kommer i kontakt med planten.
2: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
0: Vild pastinak genkendes på sine blomsterskærme med små gule blomster, der blomstrer i juni og juli. Og den vokser langs vejkanter og på åbne græsarealer. Først på dagen skyde med regn og byger over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet, dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 17 og 22 grader. På Bornholm dog lidt køligere. Det var Radio Isen med Maria Dohn.
3: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Her er sommer og solskin på P8 med Karen Rosenberg.
4: Klokken har passeret 10. Du lytter til sommerens formiddagsprogram her på P8. Velkommen til sommer og solskin, hvor at solens stråler vil stråle ud af din højttaler i løbet af de næste 2 timer. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at få det til at ske. Her i programmet der bliver der både spillet soul og jazz, og jeg håber, at de sange, jeg har fundet frem, vil gøre din formiddag endnu bedre. Vi starter ud med noget blød, lækker, tilbagelænet og i roligt tempo. Soul. Her får du Bloodstone på Natural High. Mit navn er Karen Rosenberg. Du lytter til sommer og solskin.

Dorothy Ashby og hendes harpe på nummeret Dust. Nummeret, vi nu skal lytte til, er et rigtig godt eksempel på den her varme retro-soul-bølge, som virkelig har taget til i løbet af de seneste par år. Gruppen her har dog allerede eksisteret i en del år efterhånden. De blev dannet tilbage i 2012, og de hedder Duran Jones and the Indications. De har to sangere i den her gruppe. Der er Duran Jones, som har den der svedige soul, som man forbinder med gospel, og så trommeslageren Aaron Fraser, som også er sanger, som har den her nærmest engleagtige falset. Nummeret, vi skal lytte til, er et varmt tilbagelænet nummer, fyldt med blæsere og lækre akkorder. Det hedder Flower Moon, og tager udgangspunkt i majs måneds fulde måne, altså blomstermånen. Her får du Duran Jones and the

Musvit på nummeret Paparazzi. Det vi nu skal lytte til er et nummer, der emmer af sommerstemning. Her får du Mongo Santa Maria Orchestra på Watermelon Man.

Mette Juul og With a Song in My Heart. Og vi bliver ved de danske sangerinder. Vi skal bare over i en anden genre. Sangerinden, vi skal lytte til, hun hedder Jaleesa. Og det, hun laver, det er en blanding af soul og jazz, nærmere betegnet neo-soul. På nummeret her, der er der nærmest også blevet lukket en filmisk oplevelse ind, for det er fyldt med lækre stryger. Her får du Jaleesa på Crystal Tears.

Alex Riel, Bo Stief og Carsten Dahl på nummeret Giant Steps. Og nu skal vi tilbage til solen. Vi skal i selskab med Jalen Ngonda på Anyone in Love. Du lytter til Sommer og Solskin.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

Chris Conner med Moonlight in Vermont. Der findes lige så mange måder at være musiker på, som der findes at være menneske på. Og den der historie om, at man skal øve sig hver eneste dag, ellers så mister man sit talent, det var i hvert fald ikke noget, som Art Pepper han levede efter. Han skulle efter sigende have sagt, at han aldrig øvede sig. Selvfølgelig så lærte han at spille på saxofon, da han var ung, men efter det, så lod han bare hans naturtalent tage over, når han skulle spille. Det vil sige, at han øvede ikke sin skala, han øvede ikke hans riffs. Han lod bare musikken flyde igennem ham. Her får du ham på nummeret Jazz Me Blues. Det her er Art

Tiger Oak med People. Nu skal vi tilbage til solen og til en kvinde, som virkelig har sat sit præg ikke kun på solen, men også på rocken. Hun hedder Mary Clayton, og grunden til, at hendes stemme den kom til at betyde rigtig meget, det var, at det er hende, der synger på Rolling Stones nummeret Gimme Shelter. Den der høje kvindestemme, der kommer ind, og hendes stemme knækker, når hun synger Murder. Det er hjerteskærende, og det går gennem marv og ben, når hun synger det her. Det er som et lyn fra en klar himmel. Hun var korsangerinde i mange år af sit liv, men stod altså også nogle gange fremme på scenen. Og hun er en af dem, som virkelig har formået at lægge det der fundament og være betydningsfuld for andres succes. Men hun kunne altså også sagtens selv. Og året efter, at hun havde været inde og lavet den her fuldstændig legendariske vokal på Rolling Stones-nummeret Gimme Shelter, så indspillede hun det selv. Og der træder hun ud af rollen som gæstevokal og tager sangen hjem til der, hvor hun hører til i gospel og i soul. Her får du Mary Clayton og hendes version af Gimme Shelter.

Vanvittig vokal her fra Mary Clayton på Give Me Shelter. Klokken nærmer sig 11, og det betyder, at der lige skal gøres plads til en radioavis her på kanalen. Men jeg har meget mere sommer og solskin til dig på den anden side af den. Op til radioavisen kan vi nå lidt af P.O. Jørgens og Maria Dybbros nummer Second Flower.

0: Folk, der rejser med tog, må indstille sig på, at noget af turen måske kommer til at foregå i bus. Der er indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse ind til kl. 14 i dag. DSB skriver på sin hjemmeside, at det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejret i går. For Sten Christensen, der i morges skulle fra Fredericia til Ringsted, måtte vente 3 kvarter på en togbus, ja, så var det en skuffelse til samlingen.
1: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos. Efterhånden kunne man forestille sig, at DSB, når der er problemer, stadigvæk var lidt bedre til at løse problemerne.
0: Peter Rasmussen, der bor i Odense og arbejder på Frederiksberg, er, skal vi sige det, mindst lige så skuffet.
2: Jeg skammer mig over, at vi har en direktør, Flemming Jensen, der skider på os lige nu, og jeg fastpendler hver dag. Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Og mit arbejde kan snart ikke regne med mig, så jeg synes, det er pisse ærgerligt.
0: I går eftermiddag meddelte DSB også, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Årsagen er også forsinket sporarbejde. Brandvæsenet i Norge forventer at fortsætte slukningsarbejde i Krokstad Elva i yderligere 10 dage, oplyser politiet til avisen VG. Byen, der ligger tæt på Drammen, sydvest for Oslo, blev i fredags hærget af en voldsom brand. En stor del af byens huse er brændt ned til grunden. Der pågår en langvarig operation i området. Det siger noget om varmen i området, siger operationsleder Ståle Fuglås fra politidistrikt sydøst til VG. De norske myndigheder har tidligere oplyst, at en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse formentlig var årsagen til, at branden hurtigt bredte sig mellem byens huse. Over 100 boliger er brændt ned. Det var Spanien, der endte øverst på verden fodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. VM-triumfen forvandlede Madrid til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk tidligt i morges.
3: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Og det spanske landshold ventes at lande i Spanien ved et-tiden. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind omkring nord og mellem 17 og 22 grader.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

The OJ's All for the Love of Money. Og med det, velkommen til anden time af Sommer og Solskin lige her på P8. Jeg fortsætter i den her time med at spille både jazz og soul for dig, som forhåbentlig kan gøre din formiddag endnu bedre. Nu skal vi hen til jazzen. Vi skal i selskab med Facer og nummeret Blitzer. Mit navn er Karen Rosenberg.

Indspillet live i 2018, nummeret A Wish med Esperanza Spalding og Fred Hirsch. Og nu skal vi til engelsk retro soul med gruppen, der stammer fra Leeds-trioen Guts Street Park. Og de laver musik, som har sådan en støvet, nærmest filmisk soul-lyd. Et eller andet sted mellem jazz og hip-hop og moderne alternativ R&B. Og det er det, englænderne er så sindssygt gode til. De går altid lige lidt ud over den der gængse genrebetegnelse. Det synes jeg jo er super fedt, fordi alt skal bare ikke puttes ned i en kasse. Her på nummeret, der har de fået selskab med sangerinden Rosie Love, og det er et perfekt match. Her kan du høre dem på Everything.

Fatoumata Diawara på nummeret Fala. Nu skal vi altså til et solnummer tilbage fra 70'erne, som virkelig blev set som nærmest grænseoverskridende. Det er med sangeren Major Harris, og det er en stor, kropslig og langsom ballade, som virkelig emmer af begær. Men det, som gjorde den her sang sådan en lille smule kontroversiel, det er, at der er en kvindestemme, som stønner i instrumentalpassagerne, og det gjorde altså sangen altså ekstra sensuel og faktisk også kontroversiel, for der var nogle radiostationer, der simpelthen synes, at det her, det var for meget. Man kom simpelthen for tæt på. Men det gør vi selvfølgelig ikke her på P8 her. Der spiller vi Philly Soul, hvor der også bliver stønnet på. Her får du Major Harris på Love Won't Let Me Wait.

0: Peter Lund Poulsen Jazz Trio featuring Peter Fuglsang på nummeret In a Mellow Tone. Den engelske musiker Tom Mitch er normalt en, som man godt kan høre kommer fra det sydlige London, på den måde han laver hans musik på, fordi han blander neo-soulen og jazzen og hiphoppen og funken sammen i en pærevælling. Men på det næste nummer, vi skal lytte til, der kan man godt høre, at han har flyttet sig. Ikke kun musikalsk, men også rent fysisk, for han tog nemlig til Nashville for at lave det næste nummer, vi skal lytte til. Og det er altså smittet af på hans måde at skrive sangen på, fordi her bliver det mere sangskriveragtigt og en anelse mere melankolsk. Her får du Tom Mitch på nummeret Red Moon.
1: How to make it right, 'cause I'm blue just like the sky. Yes, I'm lost where you shine tonight. I know that I need her. Can you change her heart? Can you change her mind? Can you move for me like you move the tide? Can you change the stars? Can you make it

To solede numre, lige streg Tom Mitch med Red Moon, og det her, det var Dee Edwards med I Can Deal With That. Og nu vender vi tilbage til jazzen og til en af de helt store sangerinder, som havde den samme stemme hele vejen igennem hendes karriere. Man kunne simpelthen ikke høre på Ella Fitzgerald, at hun blev ældre. Hendes stemme, den var stadigvæk ligesom fantastisk, som den var, da hun startede. Her får du hende på nummeret Night and Day.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Nummeret her hed Chintimani, og det var Celine Desberg. Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at jeg er ved at lukke ned for mikrofonen herinde i studiet, for sommer og solskin er ved at være slut for i dag. Men jeg vender tilbage med åben mikrofon og masser af jazz og sol til din formiddag i morgen klokken 10, lige her på P8. Op til radioavisen får du Alberte Svenningsen og Nye Rødder. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Mere end 100.000 unge bruger ulovlige puffbars med frugtsmag, som de køber via de sociale medier.
1: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Og det er det også, for de kan både give psykoser, nyresvigt og hjertestop. Det ser vi på lige om lidt. VM i fodbold er slut. Et på mange måder mindeværdigt et, men også et med mange nye mærkelige regler.
2: Vandpause og hydration break. Vi spiller i fuldstændig behagelige indendørs airconditionerede temperaturer.
0: Vi ser på vandpauser, halftime shows og hvad der er kommet for at blive og hvad der ryger ud igen lidt senere. Og så får Storbritannien igen i dag ny premierminister.
3: Whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
0: Men hvem er Andy Burnham? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med et ordentligt vape på en puffbar med frugtsmag. Flere eksperter advarer om, at de små e-cigaretter kan indeholde stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Puffbars bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år og kan for eksempel gemme på syntetiske cannabinoider. Og ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i helt små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald føre til dødsfald. Det siger Dorte Friis Palmqvist, der er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: I Vejle Kommune oplever SSP-leder Helle Brynå store problemer med børn og unges brug af puffbars.
5: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så helt børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
6: Puffbars med smage som jordbær og vandmelon er populære blandt unge. På trods af, at det siden 2024 har været ulovligt at sælge puffbars med andre smage end tobak og mentol. 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbars, da hun gik på efterskole.
7: Det var fordi alle andre gjorde det. Og så var der lige en, der var sådan, hey, du kan få det for en 20'er. 20 kroner? What? Altså, lad mig da lige gøre det.
6: Hun ved godt, at puffbars kan være farlige, men præcis hvad der er i... Ja, den er straks værre.
8: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
6: Alligevel har puffbarsene hængt ved. Og især til fester bliver de brugt flittigt.
7: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
6: Tilbage i Vejle Kommune, så frygter SSP-leder Helle Brynå, at de farverige puffbars med de børnevenlige smage kan ende som en tidlig vej ind i de kriminelle miljøer.
5: Når du så køber og sælger, jamen, så køber og sælger du der, hvor du også køber hårde stoffer. Så det er jo ret tæt på den barske virkelighed, og det er altså ned i en alder på 10-12 år.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil nu tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen.
9: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, det breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge puffbars med smag af andet end mentol og tobak herhjemme, ja, så må man stadig tage op til 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget forbrug. Men det kan være, at det skal ændres, siger Ida Auken.
9: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Og så til VM. Spanien kunne sent i går aftes løfte det store VM-trofæ, efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en smal 1-0-sejr over Lionel Messi og de forsvarende mestre fra Argentina. Og dermed blev der sat punktum for et VM, der har budt på mange store øjeblikke og en hel del nye regler.
2: Dårlig bold frem ad banen.
10: Og det er der, hvor det bliver helt malplaceret, ikke? At der skal være en hydration break.
11: Sådan her har det lydt under flere af kampene.
2: Der bliver også budet på stadion.
10: Ja.
11: Frustration fra de mange tilskuere under de noget omdiskuterede hydration breaks i hver halvleg på grund af varmen.
2: Den officielle forklaring er, at det skal være ens.
10: Ja, hvad er den uofficielle?
2: Ja, det er, der skal fyres nogle reklamer ind.
11: Og det er ikke kun vandpauser, som VM har budt på af nye regler. I kampen mellem Tyrkiet og Paraguay blev der givet rødt kort, da en spiller fra Paraguay dækkede munden til under en konfrontation med en modspiller.
12: De har sendt tidligt i bad, og så får vi altså de her nye regler at se.
11: På TV2 Sporten lød det sådan her.
12: Ja, men der er også den her situation. Man kan se dommeren, han er nede og gør opmærksom.
11: Da endnu en ny regel blev taget i brug for at forhindre tidsudtræk, og et målspark fra Kongo blev til hjørnespark til Portugal.
13: Det er godt dømt. Ja, tak. Endelig. Det er så dejligt, når der kommer, når de kommer i spil, de her nye regler.
11: Og så til den helt store finale i går var det tid til halftime show med de helt store stjerner. Og spillere, der måtte vente i længere tid end normalt med at komme på banen igen.
14: Hvad er vi oppe på nu?
15: 20 minutter lige præcis.
14: 20 minutter, så går der i hvert fald 5 minutter mere med, at de skal have alt det her ud.
15: Jeg synes, det er lige at tage det her produkt, fodbold-VM og fodbold-VM-finalen som gidsel, i deres største kamp nogensinde.
0: Og det var Buster Hoff, der havde set på de nye regler. Til Dana Cup i Hjørring, der er en del af verdens største ungdomsfodboldturneringer, er hverken halftime show eller hydration breaks en fast del af de 90 minutter endnu. Men for Katrine Madsen, der er frivillig på Dana Cup og ikke ser meget fodbold, var det noget andet end fodbolden og de nye regler, der fangede hendes opmærksomhed.
16: Jeg synes, det var fedt. Det der halftime show var ret fedt, men det var også fordi, jeg godt kunne lide de kunstnere, der spillede, så det var nok derfor.
0: Men også de omtalte hydration breaks var der opbakning til.
17: Det synes jeg var en virkelig god idé, i hvert fald det der med de der hydration breaks der. Fordi det var hårdt at spille i den varme midt på dagen.
18: Men var det ikke irriterende, at kampene var længere?
17: Nej, det gjorde faktisk ikke noget.
0: Lød det her fra Frederik Bund.

0: indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts, og noget af det fede ved fodbolden, det er, at det er sådan nogle lidt længere perioder, man spiller, i modsætning til for eksempel basketball, amerikansk fodbold, håndbold, hvor der er en masse naturlige timeouts. Så det tror jeg ikke sådan lige med det samme. Men der er penge i det, så på sigt kunne det sagtens være, at det alligevel blev snedet ind.
1: Ja, så er der en anden ting, og det er det her pauseshow, som jo altså har fordoblet halvlejen. Hvad tænker du om det? Er det ind eller ude?
0: Jeg synes, lige i den her kamp, der var første halvleg så dårligt, at mange med rette, synes jeg, sagde, at halvlegsshowet var sjovere. Jeg synes personligt, det var ret ærgerligt for fodbold, at den største kamp i nogen af spillernes liv, som Flemming Poulsen sagde i jeres indslag, at den største kamp i hvert fald i 4 år, at den skal splittes op i så lang en pause. Men omvendt, jeg tror til VM, der kan det være noget, vi kommer til at se igen. VM er også en kæmpe forretning, der blev omsat for 11 milliarder dollars, 72 millioner kroner ved det her VM, og det var en stigning på 45% i forhold til sidste VM, blandt andet på grund af nogle af de her tiltag.
1: Og hvis vi så lige kort tid skal vende nogle af regelændringerne, for eksempel at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis målmanden holder bolden for længe. Tror du, det er noget, der er kommet for at blive?
0: Det tror jeg, det er. Jeg synes, det fungerede den her gang, og jeg var personligt ude at se en træningskamp i første division her i sidste uge, og lagde mærke til, at der var dommeren, der havde han også hånden i vejret og begyndt at tælle ned. Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen et minut, hvis han havde fået behandling.
1: Og her siger vi tak til Morten Krohn for at være med og vurdere de nye regelændringer. Uanset nye regler og nye tiltag, så er der i hvert fald et sted i verden, hvor VM ikke kunne have været meget bedre, og der befinder du dig, Victor Schrøder Friis, nemlig i Spanien, nærmere bestemt Madrid. Og Victor, har spanierne så fået festet igennem?
2: Det har de i den grad. Der har været fyrværkeri og sangria og skrål i stride strømme. Og jeg tror, at det meste af Madrid er både hæse og trætte, fordi de har festet til den lyse morgen. Men det er der ikke tid til i dag, fordi de skal op igen, og så skal de fejre landsholdet, der kommer med flyveren her i eftermiddag, og altså fejre de nye verdensstjerner.
1: Og hvad er planen for fejringen af spillerne, når de så lander her senere i dag?
2: Jamen, de skal køre rundt i byen og hyldes i en åben bus, for vi at vide. Men de skal altså også ind og besøge kongen og premierminister Sanchez. Men så skal de så hen til den lokale plads, hvor jeg står ved nu. Og der skal de jo bare hyldes af 10.000 spanier. Ikke bare fra Madrid, men også fra hele Spanien, der har taget bussen ind.
1: Og sådan lød det her fra Victor Schrøder Friis på en forbindelse, der var omtrent lige så hullet som det argentinske forsvar i overtiden. Og så skal vi over kanalen. For i dag der udnævnes Storbritanniens næste premierminister, og det bliver Labours Andy Burnham, som kommer til at tage over efter, at Keir Starmer i juni trak sig fra posten. Men hvem er han, og hvor kommer han fra? Det har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
3: Det var til stor begejstring, da Andy Burnham i fredags blev udnævnt til leder af det britiske arbejderparti Labour. Men vi starter lige med at spole tiden lidt tilbage. Burnham har allerede en lang politisk karriere foran sig, som allerede begyndte i 2001. Som medlem af underhuset. Frem til 2017 har han blandt andet besiddet poster som kulturminister, sundhedsminister og viceminister i Finansministeriet.
4: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
3: Burnham ændrer kurs fra parlamentet til at blive borgmester i Greater Manchester Kommune. Her fik han tilnavnet Kongen i Nord.
5: To make people feel hope again. That is the main thing I think we need in this country right now.
3: Nu er forhåbningen, at han kan blive kongen af Labour og vende den nedtur, som partiet er igennem.
6: It's not their fault. The system's broken.
3: Burnham er på mange måder en velanset leder med store visioner for Storbritannien. Det betyder blandt andet, at han lod den største omfordeling af magt landet nogensinde har set. Magten skal med andre ord decentraliseres og væk fra Downing Street i London.
5: And this now is the change moment.
3: Men det er nok nemmere sagt end gjort. Andy Burnham bliver nemlig Storbritanniens 7. premierminister på bare 10 år.
5: Thank you very much, everybody.
1: Omkring kl. 13 skal Andy Burnham så mødes med kong Charles,

0: der formelt vil bede ham om at danne regering. Mødet markerer så det sidste skridt, før Burnham kan tiltræde som Storbritanniens nye premierminister. Uden for parlamentet var stemningen præget af forventning og begejstring blandt de mange fremmødte.
1: Yeah, I'm excited. I think it'll be a good PM. And I'm quite optimistic.
2: Well, he sounds very good. I mean, he's saying.
0: Jeg er ret begejstret. Jeg tror, at han bliver en god premierminister. Jeg er i hvert fald optimistisk. Han lyder ret godt. Han siger alle de rigtige ting indtil videre, men han har heller ikke rigtig taget så mange spørgsmål endnu, sagde først Thomas Bach og derefter Simon Covert, der begge var mødt frem foran parlamentsbygningen i London. Og så over til dig, Frederik Barsø, vores journalist i London. Hvad er det for nogle udfordringer, som Burnham så står overfor?
3: Ja, men det er, man ved nærmest ikke, hvor man skal starte. Altså, der er nærmest ikke de udfordringer, han ikke står overfor. Så altså, for det første helt overordnet, så står han jo overfor en befolkning, som har mistet tilliden til alt, hvad der hedder regering og parlament. Og det er noget, som han også meget kraftigt er ude og adressere og også forvente sig at tale om i sin tale. Altså det her med, at det er den syvende på 10 år, det er han pinligt bevidst om. Så der er alle de her ting, som er sådan de mere strukturelle og de overordnede ting, og hvordan han vil ændre politik og sådan nogle ting. Men, og så er der cost of living, altså leveomkostningerne for folk ude i Storbritannien, som er det helt store emne, og det som betyder noget for folk herovre, som Keir Starmer jo også kom ud og ville sørge for at fikse. Men det er altså det, som er den helt store udfordring. Det er leveomkostninger for folk og sørge for, at britterne får det godt og får lidt penge på lommen igen. Og så er det jo alle andre, også velfærd og alle sådan nogle ting. Så ja, der er meget til fat på for ham.
0: Lød det her fra Frederik Barsø, og vi får så se, hvordan det kommer til at gå. Men lige nu her, der skal vi have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
4: Det gør jeg, og det er lidt opdelt her i eftermiddag og i aften. Er der plads til sol og lidt drivende skyer og en jævn nordenvind, og op omkring et par 20 grader, hvor det er varmest på Fyn og Jylland. Opklaringen kommer her noget senere til Sjælland, og det er blæsende på nordkysten der, op til hård vind, og endnu værre på Bornholm. Regn hele eftermiddagen og aftenen, og en jævn til hård vind og 15 grader der.
0: Og det var vejrudsigten med Søren Jacobsen. Radioavisen blev sat sammen af Peter Løfvald.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Det er den største bøde nogensinde givet af EU for brud på Digital Services Act, der er EU's digitale regler. AliExpress er dømt for at have ført utilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer. Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Det er der blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev varerne ifølge kommissionen i flere tilfælde ikke fjernet fra platformen. I dag udnævnes Andy Burnham som premierminister i Storbritannien. Han afløser Keir Starmer, der i juni trak sig både som premierminister og som formand for Labour. Lige nu mødes Burnham med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Journalist i London, Frederik Barsø, siger, at Burnham ventes at gøre mange ting meget anderledes end sin forgænger.
2: Han vil drive politik på en anden måde. Han vil forsøge at ændre embedsværket. Han vil rykke magten ud af London, ud af Westminster, så der kommer magt ud til de lokale regeringer. Og han vil lave et kontor, et Downing Street in the North, op i Manchester, hvor han jo har været borgmester i 9 år.
1: Og der er mange presserende spørgsmål, som Burnham skal forholde sig til i en fart.
2: Altså energipriser, dagligvarepriser, priser på transport, alle de her ting. Altså husleje, alle sådan nogle ting skal han have styr på. En masse ting i landet, inden han jo så også skal til at tænke på alle de udenrigspolitiske ting, som jeg også presser på.
1: Der venter det spanske herrelandshold i fodbold en heltemodtagelse, når de her efter frokost lander i Spanien, efter at de i aftes i New York vandt guld ved VM. Min kollega Victor Schrøder Friis står klar på den plads, hvor spillerne skal hyldes i aften.
3: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af.
1: Og hele paraden ventes op mod 1 million at deltage i.
3: Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre de nye verdensmestre. Så det bliver en stor dag i dag i Madrid.
1: Paraden begynder i eftermiddag, for uden mødet med de mange fans på gaderne, så skal spillerne også mødes med både den spanske konge og premierministeren. Mod sydøst endnu skyet med lidt regn, men sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet, og der vil være spredte byer hele dagen. Let til frisk vind omkring nord og op til 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Andy Burnham er nu Storbritanniens 59. premierminister. For kort tid siden blev han taget i ed af kong Charles på Buckingham Palace. Han køres nu til Downing Street, hvor pressen og hans støtter og de ansatte venter på ham. Og der bliver nok at tage sig af, fortæller min kollega Frederik Barsø, der er i London. Udover et fokus på det udenrigspolitiske, så vil Burnham arbejde for, at det bliver billigere i hverdagen at være brite. Og så vil han rykke magten ud af London og oprette Downing Street i nord, fortæller Frederik Barsø. Andy Burnham har i 9 år været borgmester i Manchester. Flere eksperter advarer mod puffbars, de farverige e-cigaretter, for dem med frugt- og sliksmag kan også indeholde farlige syntetiske stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Og sælgerne af puffbars holder sig ikke tilbage fra at kontakte mindreårige, fortæller SSP-leder i Vejle, Helle Brynå.
2: Vi har set dem, sælgerne, stå uden for skolerne på legepladser, så helt, børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
1: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbar, da hun gik i efterskole, og hun ved godt, at de kan være farlige.
3: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
1: Det er kun puffbars med smag af enten tobak eller mentol, der er lovlige. Sent i aftes blev der sat punktum for et fodbold-VM, der har budt på store øjeblikke og en hel del nye regler. Blandt andet drikkepauser i midten af hver halvleg. Men Morten Krone, der er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver, tvivler på, at vi også kommer til at se drikkepauser i Superligaen eller i Premier League.
4: Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts.
1: Andre nye regler har for eksempel været, at man ikke længere må holde sig for munden, når man taler med en modspiller. Eller at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis dommeren synes, at målvogteren er for længe om at sparke. Og det mener Morten Krone til gengæld er noget af det nye, der fungerer godt.
4: Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen i 1 minut, hvis han havde fået behandling.
1: Sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord og fra 17 til 22 grader.
0: Du lytter til P8. Smør solcremen på og smid pusselankerne op. Det er tid til Corfix i køjen. To timers radiofonisk solskin lige her på P8. Din vært er Frederik Corfix.

God rigtig hjertelig eftermiddag, og velkommen til den her udgave af Corfix i Køjen på P8. Mit navn er Frederik Corfix, og hele sommeren igennem, der sender jeg mandag til fredag mellem 14 og 16 Corfix i Køjen. Og her til at starte med, der havde jeg altså valgt, at vi skulle lytte til vidunderlige Sarah Vaughan, der serverede en omgang tea for two. Og om den blev serveret i et højt glas med mynteblade og isterninger i, eller om den var skoldhed og kom fra kedlen med kamomille, det tror jeg lidt op til dig selv, dit temperament, og måske ikke mindst de omgivende temperaturer. For uanset hvor du befinder dig, hvor du holder din sommerferie henne, så skal du vide, at musikken den er for dig de næste 2 timer. Lad os se at komme i gang med Corfix i Køjen.

Med læderbrun hud og et armbånd om håndledet, der giver adgang til alt fra pizza over margarita til netmad. Der var vi her på All Inclusive sammen med chefer. Og så sænker vi altså sommertemperaturen en smule, og så kryber vi ind i skyggen sammen med bassonisten Lis Vestberg. Her er det Shadows in Bloom.

Det stemma ger en hjertens trøst. Det kan vi oversætte på dansk til noget i retning af, den stemme bringer trøst til hjertet. Og det er lige præcis det, den her stemme gør. Monica Zetterlunds stemme, der er fuld af omsorg, mildhed, godhed. Der er en varme i Monica Zetterlunds røst, men samtidig også en afgrundsdyb melankoli, som en iskold smålandsk brønd over de her ord, der vælter ind over os. Her der sang Zetterlund den, der hedder Jeg ved en dejlig rose.

Du er let i hovedet. Nærmest svimmel. Og det er ikke, fordi du er beruset. Det er flere timer siden, du drak den sidste øl. Men du sidder ved siden af, du ved nok hvem. Og du er forelsket. Iført en stor, vamset sweater, men stadig med bare tær, placeret i det natkolde sand, og nu kigger solen op over horisonten. Blødt er Sonny Rollins saxofonspil, og jeg, der spiller den, der hedder Softly As In A Morning Sunrise. Forleden dag, et smut på Femø, kommer ind i et stort køkkentelt og skal hilse på en mand, der viser sig at hedde Carsten. Men Carsten står og ældrer noget surdej, så hans fingre er smattet helt ind. Så han siger, du får lige sådan en her. Hej, jeg hedder Carsten. Og så stikker han albuen frem. Og fuldstændig som refleks, så tager jeg også min albue og klasker sammen med Carsten, så siger, dag, jeg hedder Frederik. Og så hilser vi på hinanden ved at klaske albuene sammen. Og så slog det mig, det har jeg ikke gjort siden corona. Den der corona-hilsen. På de her brede grader, der hilser de fleste af os ved at give et håndtryk, eller hvis vi kender hinanden godt, ved at give hinanden en krammer. Så var det, det slog mig, og i øvrigt også Antonio Dajani. Tænk, hvis nogen sagde goddag. Sådan her.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

gyngen ved at have handsker. Det lyder som noget for Kasper Mandrell-aftalen. Jeg ved det godt. Gyngen ved at have handsker. Men det er altså den danske titel på det her estiske stykke musik, Kik da hab kindeit. Det er en gammel traditionel estisk folkemelodi og et gammelt folkevise citat, at hvis der bliver gynget, altså kik på estisk, så kræver gyngen et offer, gerne handsker. Og det skal du så få lov til at fortolke, som du vil. Gyngen vil have handsker, eller kik da hab kindeit, sang estiske Carmen Røyvasep for os her.

Den er for længst blevet årets sommerhit. I hvert fald i min bog. Det stykke musik, der kommer på repeat på den lille Bluetooth-højtaler ude på terrassen, når jeg ligger i hængekøjen efter endt arbejde og fiser husleje af. Eller det stykke musik, der bliver blæst ud over Balingoens små højtalere, når vi som familie kører land og rige rundt her i løbet af sommeren. Jadamsin, altså med gruppen I Say.

eftertænksomme sommertoner her fra Kosmos Trio. Den her, den hedder The Moon. Når du møder et andet menneske, så er det formentlig øjnene, du først lægger mærke til. Uanset om du vil det eller ej, for øjnene er som bekendt sjælens spejl. Nogle er store og runde, andre mindre, smalle som brevsprækker i en gammel hoveddør. Men uanset hvad, så fortæller de historier, de der øjne. Og nu skal du høre historien, fortalt af Elmo Hope.

Du har tænkt det hele igennem. Det er nu, du siger det til hende. Og du ved lige præcis, hvad du skal sige. Du sover ikke om natten. Du har ikke spist i flere døgn. Du kan ikke tænke på andre end hende. Du kan ikke tænke på andet end hende. Du er forelsket, så det blafrer. Men så når hun står der foran dig, med dit her øjne, det du først lagde mærke til, det du først blev forelsket i, så er det som om, at alle de der ord, du havde gjort klar, de ikke rigtig slår til. Du ved ikke rigtig, hvordan du skal få det sagt. Og så bliver det bare en stor knude af varme i brystet. Eyes so beautiful as yours. Her med Elmo Hope bag tangenterne.

0: spædbarn, spædbarn hele tiden. Det lyder sgu federe på engelsk. Baby, baby, all the time. Det var god gamle Diana Krall, en af de største eksportvarer inden for kanadisk jazz på sang og tangenter. Et stykke musik, du fik serveret, ja, på et sølvfad, men måske mere sådan en skåret IKEA-tallerken her i den her udgave af Corfix i Køjen på P8. Mit navn er Frederik Corfix, og hver eneste hverdag, mandag til fredag her i løbet af sommerferieugerne, der er jeg altså klar med Corfix i Køjen. Det er samme gældende lige på den anden side af det der statsradiofonien hedder en 15 radioavis. Meget mere musik, meget mere sommer. Vi lyttes ved lige på den anden side.
1: You're talking about your woman, I wish you could see mine. You're talking about your woman, I wish you could see mine. Every time I start to love, she bring eyesight to the blind. I know her daddy got some money, I can tell by the way she walk. I know her daddy got some money, I can tell by the way she walk. Every time she start shaking, then my dumb begin to talk.

0: Andy Burnham er officielt ny nu premierminister i Storbritannien. I sin første tale sagde han, der lagde han vægt på ansvaret for at ændre et Storbritannien, der har haft 7 forskellige premierminister på 10 år. Og i talen kom han også ind på den udbredte politikertræthed, som han mener har ramt mange.
1: I know people at home are fed up with politics.
0: Jeg ved, at folk derhjemme har fået nok af politikere. Jeg hører jer, og jeg vil være ærlig. Vi har ikke været gode nok, sagde Andy Burnham blandt andet. I en tale, der var markant anderledes, siger vores reporter i London, Frederik Barsø.
2: Han går op til podiet uden nogen talepapir, uden nogen noter, hvilket er enormt er unormalt. Det er ikke noget, der normalt bliver gjort, så det taler virkelig til den her snak, der har været om ham, og hvor god en kommunikatør han er, hvor god en taler han er. Alle de her ting, som han virkelig beviser i dag, og jeg synes, at det er noget af det vigtigste ved talen i dag, som det er begrænset, hvor meget man ligesom kan komme igennem med af politiske løfter og budskaber osv. Så den måde, han fremstår på over for nationen, over for sit parti, over for alle, er enormt vigtigt, og det gjorde han rigtig godt.
0: Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse skal frem til kl. 17 i dag over i en togbus. Et sporarbejde, Bane Danmark var i gang med, og som egentlig skulle have været færdig her til morgen, er blevet forsinket. Passager August Høj Kolding er ikke tilfreds.
3: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller KMR.
0: Områdeschef i Bane Danmark, René Hestbæk, forklarer, at sporarbejde er sommerarbejde.
4: Det er en klassisk ting, vi bliver spurgt om hver sommer. Men det er alligevel sådan, at vi generer færrest mennesker her i sommerperioden, hvor det ikke er alle de mennesker, der bruger toget som bolig- og arbejdstedstransportmiddel.
0: På Vestfyn er der også togbusser mellem Odense og Fredericia, og det er også på grund af forsinket sporarbejde. Sundhedsminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op til med justitsminister Nicolai Wammen. Det sker efter, at Giftlinjen advarer om, at puffbars med frugt- eller sliksmag kan indeholde farlige stoffer, der kan føre til blandt andet organsvigt og psykoser. Puffbars bliver blandt andet solgt via profiler på nettet. Ida Auken vil se på kontrollen og hvordan man kan ramme dem, der tjener penge på salget. Puffbars med tobaks- eller mentolsmag er lovlige i modsætning til dem med frugt- eller sliksmag. Mod sydøst endnu skyet, og lokalt kan det småregne. Ellers så står den på en del sol, og opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen til de sydøstlige egne. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
5: P8. Der er jordbær med fløde på havebordet og solskinsjazz i din radio. Du lytter til Corfix i Køjen på P8 med Frederik Corfix.
6: Også her på den optimistiske side af en radiovis, hvor vi ligger ud med en kalypso.

En af fortidens helt store giganter, når det kommer til violinen, a.k.a. hagespaden. Her med høj hat og højt sommerhumør, den der hedder Calypso, spillet af Stuff Smith. Efter en superkort 15 radioavis her mandag eftermiddag på P8, dags med dagligt sted

En af mine yndlingsdigtere her til lands, Peter Olesen, fra duoen Olesen Olesen. Han har engang skrevet en linje, som jeg bliver ved med at vende tilbage til. Der skriver Olesen nemlig, naturen er smuk, men sjældent køn. Og det kommer jeg altid til at tænke på, når jeg lytter til John Coltrane. Det er ekstremt smukt, men kønt, det er satme ikke. Ja, der var han på tenoren i den, der hedder Nature Boy. God gamle John Coltrane altså. Og så vender vi blikket mod mere saxofon jazz, men denne her, den er dansk. Og det er orkesterlederen og pianisten Katrine Windfeldt, der står for musikken her i Time and Time.

I har siddet hele eftermiddagen i parken og grillet og spillet frisbee. Og du havde egentlig forestillet dig, at du skulle tidlig hjem for en gang skyld, men så er det, han foreslår, om I ikke lige skal tage forbi den der bar, du ved nok. Det er, hvor I første gang mødte hinanden for efterhånden mange år siden. Og du indvilger, tager med, og så flyder fadølen ellers i stride strømme. I snakker som aldrig før, skiftes til at rulle cigaretter til hinanden og spiller backgammon hen over bordet. Og da uret pludselig viser 04:36, ja, så bliver der altså råbt fra barmutter. Sidste omgang. Det var den nattesøvn. Men alligevel føler du dig glad og veludhvilet, da du sætter dig ud på cyklen og triller hjem gennem den lyse morgen. Den der følelse af de lyse nætter og glæden ved dem, samtidig med sorgen og frustrationen over, at de varer så kort, den indfanger Miles Davis helt perfekt her i nummeret Summer Night.

Det var gudinden Gefion, der pløjede Sjælland fri af den svenske muld og trak øen ud i havet. Sådan lyder myten i hvert fald. Men hvis man ikke helt tror på den, så kan man også bare forestille sig, at vinderen af denne her enorme sø i Sverige, der blev skabt under den sidste istid, og som ja, med lidt god vilje, altså ligner, at Sjælland er blevet hævet ud af Sverige. En af de helt store svenske søer, her sat musik til af Daniel Øgren, vi fik vinderen.

så sker der noget nyt. Kunne du høre det? Og når der sker noget nyt, så bliver vi mennesker altid eksalteret, opstemte, men måske også en lille smule angste. For hvad er nu det nye, der kommer og vil gøre op med alt det, der var? Men når det bliver gjort med sådan en tålmodig ynde, som det bliver gjort her i nummeret Sankofa af The Cosmic Tones Research Trio, så overgiver vi os helt og holdent til musikken.

eksorbitante, fugtige urskove dybt inde i Brasilien, der møder metropolerne langs kysten her i selskab med Astrud Gilberto. Hun sang den, der hedder Berimbau. Inden der var noget, der hed YouTube og streamingtjenester og alt det der shenanigans, der var der andre måder at opdage ny musik på. Blandt andet på biblioteket. Det er der for så vidt stadig, og det er også der, man stadig kan få nogle af de helt store og nye oplevelser, rent musikalsk, hvis du spørger mig. For der er altså ikke noget, som en veluddannet bibliotekar, man opbygger et forhold til, som kan give en anbefaling, ja, både på musik, men altså også på bøger. Og tilbage i starten af det nye årtusind, ja, det lyder som om, jeg er 117 år gammel, det ved jeg godt, men det er altså kun lidt mere end 20 år siden, der frekventerede jeg leder i Smørum Folkebibliotek et par gange om ugen. Og dengang, der var det nyt med CD'er, så man måtte ikke bare låne løs. Man måtte låne, jeg tror det var 5 af gangen. Og 2 gange om ugen, der gik jeg ned og lånte 5 nye jazz-CD'er, der var udkommet i løbet af den sidste måned. Og en af dem, jeg på et tidspunkt fik op under neglene, det var den her med en ret ny, ret ung dansk pianist, der hed Peter Rosendahl.

Det her er Corfix i Køjen på P8. Din vært er Frederik Corfix.

I første omgang der fik det danske Peter Rosendahl sammen med Mads Vending på bas og Morten Lund på trommer i den, der hedder Echo fra en sommerfugl. Efterfulgt her er Last Millennium, When We Were Young, med en trommeslager, der hedder Emil Deval, og hans gruppe Old News.

Det hele, den menneskelige tilværelse, indkapslet i et stykke musik. Body and Soul. Det var Coleman Hawkins her tilbage fra 1939, der pustede i saxofonen. Hey, denne udgave af Corfix i Køjen på P8. Mit navn er Frederik Corfix, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 14.03.

0: Labour-partiets leder Andy Burnham er nu officielt Storbritanniens premierminister, efter at han her til eftermiddag er blevet taget i ed af kong Charles. Kort efter holdt han sin første tale som premierminister, og her varslede han de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Og allerede i morgen vil han fremlægge tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet.
1: But I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living.
0: Frederik Barsø, du er i London og følger begivenhederne. Hvad er de store linjer i Burnhams politiske projekt?
2: Jamen, de store linjer er det her, som vi hører, han er inde på, altså at gøre op med det her, som skete for, altså tilbage i 80'erne for 40 år siden, altså privatiseringen af forskellige ting som transportsystemer og forsynings om vand og energi og sådan nogle ting, som han vil omvende, og det samme med altså industrialisering og de her forskellige ting, som han vil lave en masse store ændringer, siger han, og så handler det rigtig meget om cost of living og hvor dyrt det er at være brite, og det er jo det, han snakker om, at han allerede i morgen vil komme med nogle bud på, hvordan man meget hurtigt kan komme til at mærke det som brite, at det kan blive billigere. Så det bliver spændende at se, hvad han foreslår der.
0: Han overtager premierministerposten efter, at Keir Starmer i sidste måned trak sig, og den 56-årige Burnham, han bliver så den syvende premierminister i Storbritannien på 10 år. Han kommer fra rollen som borgmester i Greater Manchester Kommune, hvor han sådan set også har fået tilnavnet Kongen i Nord. Frederik Barsø, hvad siger de briter, du har talt med til ham, altså om ham?
2: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når som du siger, det er den syvende på 10 år. Altså, men måske mere af nød end noget andet. Altså, jeg tror folk er optimistiske, og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Tak skal du have, Frederik Barsø. Pendlere og andre rejsende i flere dele af landet må kigge langt efter toget i dag og i stedet stige på en bus. Flere steder er der nemlig sporarbejde, og det har påvirket rejsen for tusinder, blandt andet Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med to døtre.
3: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg over et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: Rikke Stockholm, hvordan ser det ud på Ringsted station lige nu?
4: Lige nu står der vel en cirka 50 mennesker og venter på at komme med en togbus, som altså skal tage dem vestover mod Slagelse. Og sådan har det altså set ud det meste af dagen. Nogle gange har der været meget lange køer, andre gange så har det altså været kortere. For det kommer altså en lind strøm af togbusser, som altså tager folk videre på deres færd her. Og årsagen til de her togbusser er, at skyldes jo det her forsinket vej eller sporarbejde på grund af noget tordenvejr. Og derfor må der altså være lidt mere tålmodighed blandt passagererne her. Og det kan man altså godt mærke, der er. Sommerhumøret er pakket, og det havde Niels Møller også gjort. Han havde lige været en tur til Thailand og var på vej til Odense, så han var en lille smule træt.
5: Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Og nogle problemer bliver løst i aften, andre først i morgen. I aftes kunne det spanske fodboldlandshold for herrer løfte trofæet over hovederne og kalde sig verdensmestre. Dermed blev der sat punktum for et lidt anderledes VM med flere nye tiltag, som har delt vandene. Det gælder for eksempel de her hydration breaks, altså drikkepauser, som også har fået en blandet modtagelse ved Dana Cup i Hjørring, der er en af verdens største ungdomsfodboldturneringer.
6: Hvis der sådan ikke er så godt vejr, så tænker man, at det behøves man ikke. Men så nogle gange, når der er vildt varmt, så er det også fint nok, at spillet det bliver afbrudt, og så man får noget vand. USA de har jo reklamer der, så jeg tror egentlig bare, det er, fordi de gerne vil have penge for det. Det er lidt dumt, lidt åndssvagt. Man kunne lige så godt bare spille.
0: Der bliver ikke brug for drikkepauser i dag. Vi får kun mellem 17 og 22 grader.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En togrejse i dag involverer mange steder, at passagererne skal over i busser. Et omfattende sporarbejde betyder, at en tur fra Jylland til hovedstaden byder på mange skift. Så lyder det fra områdeschef i Banedanmark, René Hestbæk.
2: Lige nu der, så er det sådan, at hvis man skal rejse til København her fra Fredericia, så starter man ud i en togbus og kører til Odense, stiger om til et tog derfra, kører videre i toget til Slagelse, og så skal man desværre over i en togbus igen fra Slagelse til Ringsted. Og skal man videre end Ringsted, så er det igen i tog. Så desværre er det lidt besværligt.
1: Thomas Bol, du står på banegården i Fredericia. Hvordan tager passagererne det, at de skal møfle ind og ud af tog og busser med alt deres bagage?
3: Jamen, det er nemlig virkelig besværligt. Altså, og her står folk jo i kø i, jeg vil skyde på 70 meter ned, før det slår et sving, og 70 meter tilbage. Der er måske 150 meters kø, hvor man virkelig får testet tålmodigheden. Jeg har stået her i en del timer, og jeg har talt med mange turister fra Tyskland og Schweiz. Og jeg vil sige, de er sådan ligesom i feriestemning og siger ikke så meget til det. De har indstillet sig på, at det her godt må tage noget tid. Men de danskere, jeg har talt med, som bare lige skulle for eksempel en smuttur til Jylland, de er altså rimelig trætte af det. Der er også noget med informationen. Man kommer bare ned og stiller sig i den her kæmpe kø, men folk er egentlig i tvivl om det er det rigtige sted, de har stillet sig. De kommer måske med cykler eller barnevogne, og i tvivl om, er der overhovedet plads til det i bussen, når vi kommer frem. Så jeg vil sige, det er blandede måder, det bliver modtaget her.
1: Det er dig, der har talt med Banedanmark. Hvad er forklaringen på, at der er sat to busser ind i dag?
3: Jamen, Banedanmark, det de siger, det er den strækning, der er fra Slagelse til Ringsted. Og det er faktisk fordi, der var tordenvejr, voldsomt vejr i går, som gjorde, at det var uforsvarligt af sikkerhedsmæssige årsager med de her store, lodrette jernstøbninger og have folk til at gå og arbejde der. Men så er der faktisk lige, den er blevet udskudt. Det skulle have været åbent nu, udskudt til klokken 19. Men fordi der var fejl på sporet, på køreledningerne, så er det først klokken 19 nu, at de regner med at åbne. Så er der den her strækning her, hvor jeg står, mellem Fredericia og Odense. Det er udskudt med et døgn, og det er Vejdirektoratet, der står for den del.
1: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en anden mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området med sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
4: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. Vi hører sådan nogle skud, finder vi så senere ud af, det er. Vi ved jo så ikke, hvad der er sket med personen, der er ramt der, men i forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev skudt og dræbt. Han havde tilsyneladende ikke nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad gaden og talte med alarmcentralen, da en politibil så kom kørende.
4: Han bliver jo så beskudt. Mens han kører i bilen, han når ikke engang ud af bilen, og så er han ellers bare på vej ned mod os igen. Han sætter farten meget, meget op.
1: Politibetjenten blev såret af skud i overkroppen og i et ben, og Alexander Steffensen tager sig førersædet i politibilen og træder speederen i bund og kører så mod hjælp i Aalborg.
4: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: De spanske verdensmestre i fodbold er landet i Madrids lufthavn, og holdet kan se frem til en massiv fejring i den spanske hovedstad. Det fortæller vores journalist, Victor Schrøder Friis, der har fulgt forberedelserne.
5: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af. Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre.
1: Og mange spanier hoppede i nattesøvnen over for at fejre sejren. Yvette Ivova, for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene.
6: I'm so happy. So happy.
5: Did you party all night?
6: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
5: You came directly here?
6: Yes. Yeah, okay.
1: I det sydøstlige hjørne af landet endnu skyde manden, der kommer udbredt. Opklaring.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange spaniere har formentlig festet rigtig meget og sovet rigtig lidt, efter at deres herrelandshold blev verdensmestre i fodbold i nat. Ivette Evova for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene med søvnunderskud og højt humør.
2: I'm so happy. So happy.
3: Did you party all night?
2: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
3: You came directly here?
2: Yes.
1: Her til eftermiddag er landsholdet så landet i Madrid, og fejringen fortsætter. Og det skal ske blandt andet på en af byens store pladser, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Det var også dig, der havde talt med Ivette. Hvad sker der lige nu?
3: Jamen altså, jeg står omringet af en masse fodboldfans, der er brudt ud i sang, og de står her og venter på den lokale plads, hvor at de nye verdensmester kommer lige om lidt. Men det er altså først 3 timer til, at de kommer, men der er tusinder omkring. De er allerede mødt op nu, fordi de er så spændte på at se verdensmestrene. Nogle af dem har ikke set dem før, så de er spændte på at se dem for første gang. Og der er bare en helt vild stemning her.
1: Det kan man høre, og de skal blive ved i mange timer endnu. Tak skal du have. Det netop overstået VM bragte flere nye ting med sig, blandt andet de her obligatoriske drikkepauser i hver halvleg, nye regler, der skal forhindre, at nogen forsøger at trække tiden ud, og et stort anlagt show i pausen mellem første og anden halvleg i finalekampen. Og det vidner om bestemte interesser, siger Troels Bager, der er chefredaktør og kommentator på fodboldmediet Campo.
4: Når det kommer til VM og når det kommer til FIFA, jamen, så er det, der hedder kommercielle interesser og det, der hedder politiske interesser, jamen, de får stadig mere og mere magt.
1: Hele dagen har togpassagerer i store dele af landet måtte med togbusser på grund af forsinket sporarbejde. Ja, der var noget at se til for togføreren, når passagerer på blandt andet Fredericia station skulle gelejtes over i busser. Anne Knudsen kom fra Aarhus og skulle videre til København.
5: Altså, man bliver en lille smule skræmt, når der står en kø, som virker utrolig lang, men det går heldigvis ret hurtigt, når vi først står i den.
1: Alle de internationale tog mellem Københavns Hovedbanegård og Hamborg blev også i dag erstattet af togbusser, men de turister, som vi mødte i Fredericia, tog det hele ret afslappet.
6: We come from Hamburg this morning, and we want to go to Copenhagen. And now it's interrupted here, so we need to take the bus.
7: And do you know how many times you're going to change on the way there?
6: No, but we will see. I think the bus will take us somewhere. There are so many people here, I'm not worried.
1: Lød det fra Rasmus Ischebæk fra Schweiz. Det omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket på grund af tordenvejr i aftes. Efter planen så skulle det være afsluttet om en time, altså kl. 19, og det forventes, at togdriften mellem Fredericia og Odense er normal fra i morgen tidlig, men DSB opfordrer passagererne til at tjekke rejseplanen. Briterne har i dag fået ny premierminister, den 56-årige Labour-leder Andy Burnham. I sin tale for en embedsbolig i Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
8: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
1: Blandt andet vil han afprivatisere og flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe hjemløsheden, siger han. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne flere penge i husholdningen. Noget, der har været et af de helt store politiske emner i Storbritannien. Burnham kommer fra Manchester, hvor han har været borgmester. Han bliver den 7. premierminister på 10 år. Og fordi der er så hurtig udskiftning på den post, så har briterne taget imod ham med både skepsis og optimisme, fortæller DR's journalist i London, Frederik Barsø.
9: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: Skyet med regn på Bornholm. I resten af landet holder det tørt, og der er det solrigt. Svag til jævn vind mellem vest og nord ved kysterne op til frisk vind. Og temperaturer mellem 6 og 13 grader koldest i det centrale Jylland. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen denne eftermiddag. god aften.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.
10: Do you ever think of yourself as a trumpeter who sings or as a singer who plays trumpet?
11: Well, I think of myself as a trumpeter who sings, but recently a lot of people have been thinking that they like the singing better than the trumpet playing, so I don't know what to think now.
12: Han står foran mikrofonen i studiet og venter på sit cue, der skal fortælle ham, hvornår han skal starte med at synge. Hele hans væsen lyser af ungdom. Tilbagestrøget skinnende hår og en markant kæbe rammer det smukke ansigt ind med den bløde mund og det drømmende blik. Han er betagende og indtagende, bliver allerede kaldt for jazzens James Dean. Og når han spiller trompet, er det med en så lyrisk tone og følsom intensitet, at du bliver helt ør. Nu skal han så for første gang lave en vokalindspilning. Og det er her, han løfter blikket kort, for så at vende tilbage til mikrofonen. Og der kom cueet. Han giver sig til at synge den her sang, som han elsker. Med en ren, luftig og præcis stemme, hvor i der gemmer sig en hel verden af musik. Men gulddrengen har en dæmon. En stor, vild og altædende en, der måske på det her tidspunkt ikke for alvor har bidt sig fast i ham endnu. Men når den gør, lige om lidt, så slipper den aldrig sit tag i ham igen. Dæmonen hedder heroin. Og i hans musik kommer den livet igennem til at danse side om side med hans lyriske geni. Det her er historien om Chet Baker og sangen My Funny Valentine. My

0: Der er ingen, der helt ved, hvornår Chet Baker hørte My Funny Valentine for første gang, eller begyndte at spille nummeret for den sags skyld. Men noget tyder på, at det var på et tidspunkt omkring 1946, mens han var i Berlin som soldat. Chet Baker havde at være soldat, og han lyttede til radioen for at få tiden til at gå.
1: Wolkenloser himmel, milde temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter. Und nun wieder Musik.
0: Nummeret stammede fra musicalen Babes in Arms, der havde premiere på Broadway i New York 14. april 1937. Men første gang, at det ramte hitlisterne uden for teateret, var i 1944 med Ruth Gaylor og Hal McIntyre. Og det kan meget vel have været lige præcis den version, Chet hørte, mens han var udstationeret i Tyskland.

Fra Dani i Berlin tog Chet Baker nummeret med sig og indspillede det selv for første gang med baryton-saxofonisten Jerry Mulligan i et studie i Los Angeles. Og lige præcis Jerry Mulligan og Chet Baker er der allerede en kæmpe hype omkring i LA på det her tidspunkt i starten af 50'erne. De er nemlig brudt igennem med en klaverløs kvartet, hvor deres to horn væver magisk mellem hinanden, mens de spiller en afdæmpet og stilfuld form for jazz.

0: De bliver indbegrebet af en ny tid, en ny cool lyd. Og fra kvartetten katapulteres Chet Baker meget hurtigt til at blive the next big thing.
1: He was bad. He was trouble and he was beautiful.
0: Chet er ovenpå, har mange kærester og natlige bekendtskaber, spiller hele tiden, kører rundt i åbne, flotte biler i den kaliforniske sol og ryger ret meget chal. Musikken er stadigvæk det vigtigste i hans liv. Og i 1953 blev han kåret til årets trompetist af de to anerkendte magasiner Downbeat og

Men han var meget tro mod den originale melodi og tekst. Hans stemme var minimalistisk og intim. Og han sang med en drenget sødme, enorm følsomhed, coolness. Og ligesom når han spillede trompet, et stort lyrisk åndedrag. Og så var, selvom du måske ikke altid lagde mærke til det, der altid en snært af noget mørkt. Det, der lige præcis gjorde, at det aldrig blev for pænt, for dingset eller for klistret. Jet Baker sang, som om han sang til en elskende midt om natten, eller bare direkte til dig, uanset om du var mand eller kvinde, og I var alene sammen.

Der var ingen vej udenom den her indspilling. Den blev udgivet trods kritikerne, og den fik titlen Chet Baker Sings. Og det er her, My Funny Valentine er fra. Nummeret blev fra da af hans signaturnummer. Og nej, det blev slet ikke en kort vej dille.

0: Men lad mig lige træde et skridt tilbage i historien. For hvor kom den her gyldne dreng egentlig fra? Og hele den verden af musik i ham.
1: That same winter, the richest country in the world began a bitter journey downhill. The stock market buckled and crashed, and the nation's economy plummeted into the depression.
0: Chet Baker blev født som Chesney Henry Baker Jr. 23. december 1929, kun få måneder efter børskrakket, der udløste den store depression og sendte ikke bare USA, men verdens økonomi i knæ.
1: By 1932, nearly one man out of four was unemployed. Working men spent their days on park benches.

0: Faren havde været professionel guitarist, men med de mildt sagt økonomiske trange tider var han tvunget til at tage et regulært arbejde og blev aldrig selv noget inden for musikken. Uforløste drømme blev sikkert også en masse andre ting ud sig ind på ham, og hans måde at deale med livet på blev en flugt ned af flaskens hals til alkoholens bedøvende rus. Sin frustrationer lod han ofte gå ud over sin søn. Moren havde været pianist, men arbejdede på parfumefabrik og kompenserede ved at overøse sønnen med kærlighed og kaldte ham for hendes lille Chetty. Tunge skyer kom og gik over Bakerhuset. Men faren havde øje for, at hans søn måske havde et musikalsk talent. Det var i hvert fald ham, der gav Chesney Jr. hans første horn. En trombone, som dog var alt for stor til hans endnu drengede krop. Men den blev hurtigt erstattet af den mindre trompet, som han fik nogenlunde samtidig med, at USA trådte ind i 2. verdenskrig.
1: This has been an extraordinary week in world affairs. I suppose every century has to answer the same questions. What shall become of man's freedom, and what shall become of man's material life? But the questions seem harder to answer today than in the past.
0: Derhjemme lyttede Chetty til radioen, eller det vil sige, han sad faktisk limet op af den og blev bidt af tidens trompetister. Men han lyttede ikke bare. Han lærte numrene udenad, uden at have en eneste nåde ved hånden. Og han udviklede en nærmest overnaturlig evne til lynhurtigt at kunne gengive den musik, han havde hørt, efter kun at have lyttet til den en enkelt gang eller to. Han havde det, man kalder for absolut gehør.

Cool jazz var altså fra vestkysten, og det stod i kontrast til, hvad der foregik på New Yorks scener. Her havde den eksplosive bebop levet og åndet op gennem 40'erne. Men Chet Baker var selv, ligesom mange af de andre, inspireret af trompetisten Miles Davis og hans plade Birth of the Cool, som blev et startskud på mange måder til cool jazzen og også en milepæl inden for musikken.

0: Cool jazz var en slags amerikansk version af den eksistentielle frihed, som de franske filosofer Jean-Paul Sartre, Albert Camus og Simone de Beauvoir efterlyste i 50'erne. Det at være cool var her i efterkrigstiden lige med at gå egne veje. Vælge et liv uden for eksisterende kvælende normer. Et emblem på social, seksuel og kulturel modstand. Frihed. Frihed fra et liv, hvor hvert et trin var forudbestemt, og man rettede sig efter Gud. I cool jazz handlede det om ikke at blæse så hårdt og vildt som muligt, men om en sofistikeret betoning af det, man spillede. Om flow, færre toner, en minimalistisk skønhed, hvor det at holde tilbage var værdsat. Og ja, cool.
1: The first time I heard him, of course, he was so strong, so positive, so clear, so easy, and sometimes I was lost, and he used to say to me, play simple and strong. You know, he can use the silence in his music and his in his life, and everything is cool. It's difficult to translate that with words. It's a feeling, but you feel it deeply inside of you.
0: Chet Baker passede perfekt ind i billedet om cool jazz og alt det, den udsprang af. Og han blev bannerfører for den drømmende romantik, der var ved at forsvinde og være fri. Spørgsmålet er, hvad det kostede ham i længden at leve sådan. Det er blevet midten af 60'erne, og han er lige kommet ind på sit hotel. Han er i byen Sausalito for at spille en længere periode. Som han plejer, når han kommer ind ad døren til hotellet, så stiler han mod trapperne for at komme op til sit værelse på anden sal. Men noget er anderledes den dag. Og ret hurtigt ser han, hvad det er. En mand står og venter på ham lidt længere op ad trapperne. Han har set ham før, og har på fornemmelsen, at han vil bestille ham. Chet sætter sin hånd i lommen af frakken og lader, som om han har en pistol. Køligt fortsætter han mod værelset. Manden kigger, afvejer situationen og forsvinder. Næste dag gentager det sig, men denne gang har manden på trappen 5 andre fyre med sig. En af dem kommer hen til Chet og spørger ham, hvad er klokken? Kort tid efter kommer det første slag. Og så et til. Og et til. Og et til. Chet, der allerede er forslået for at kæmpe sig ud på gaden, prøver at råbe efter hjælp til en forbipasserende bil. Men bilen kører videre, slagene fortsætter, og der er intet, han kan gøre. Nogle timer senere er han ind på hospitalet med blod over det hele. Og det, som han frygtede mest, er sket. Det vigtigste for en trompetist er munden, læberne, tænderne, alt det, der former lyden i instrumentet. Men hos Chet er alt smadret. Munden ødelagt, og tænderne må trækkes ud en for en.
2: And I believe at that time he lost most of his teeth, and from then on had to play on false teeth. I imagine that created certain problems for him, as I understand trumpet players have a problem with false teeth.
0: Chet Bakers fald er mytisk. Med den stigende succes i 50'erne fulgte også et tiltagende heroinbrug. Man skal lige huske på, at heroin flød alle vegne blandt jazzmusikerne på det her tidspunkt, og det var mere normen end undtagelsen at være på nålen. Flere nåede ud af misbruget, men andre nåede aldrig dertil. Og for Chet Bakers vedkommende, så førte det til utallige arrestationer og fængselsophold, ikke bare i USA, men også når han var på turné i Europa. Og han blev gennem årene nægtet adgang til adskillige lande. Vesttyskland, Frankrig, Schweiz, England, Italien. Listen over lande, hvor Chet Baker fuckede op, er lang. Han pansatte også gentagne gange sin trompet for at få penge til det næste fix. Til gengæld blev han ved med at indspille, hovedsageligt i cool jazz-stilen, men som årene åd sig ind på ham, ændrede musiklandskabet sig også. For hvor der i 50'ernes cool jazz var en søgen efter at dulme næverne i efterkrigstiden med blide toner, så var det i 60'erne blevet mere og mere tid til at vende vrangen ud og lade angsten ånde. Det blev for klaustrofobisk at pakke tingene ind, og mange af de ledende musikere inden for jazzen blev i årtiet langt mere ekspressive.

Men der var også en anden vigtig ting. Ret altafgørende ting. Rocken havde gjort sit indtog og overtaget hitlisterne. De fleste jazzorkestre spillede nu for halvtomme sale.

0: Da Chet Baker forsøgte at genopstå, var han nærmest et levn fra en anden tidsalder. For han var ikke nødvendigvis nysgerrig på alle jazzens nye retninger. Free jazz var ikke lige ham, og fusion interesserede ham heller ikke synderligt. Han forblev primært betaget af melodi og skønhed i en klassisk forstand, og han holdt sig stort set til repertoire inden for standardnumre, det vil sige gamle numre fra Broadway, Hollywood musicals og The Great American Songbook.
1: If it's not doesn't have some lyrical meaning to it, then I'm not interested in it.
2: Mm-hmm. Has it always been like that?
1: Yes. Try to keep it fluid and flowing from phrase to phrase. With a kind of a melodic logic.
2: Mm. Mm. So you still work with sort of the old ideals?
1: Yes. Mm. Definitely.
0: Det var også i den her periode, at hans måske største livskrise ramte. Lige omkring 1967. Den krise, du hørte om lige før, hvor han fik tæsk på hotellet, og munden smadrede og mistede alle sine tænder. Eller man kan måske nærmere sige, den krise, der kom efter. For Chet var ude af stand til at spille på sin trompet. Og nogle steder står der, at det tog ham 3 år at vende tilbage til scenen. Andre steder kan man læse om 7 lange år. Han måtte lære at spille helt forfra. Finde en måde at blæse og skabe toner, nu med gebis. Chet Baker var nede og skrabe bunden, og for at overleve arbejdede han på en tankstation fra 7 om morgenen til 11 om aftenen, hvor han pumpede benzin for folk. Folk, der kom og gik, og hvor få genkendte ham, fordi han var så smadret. Han udgav kun en enkelt plade i perioden, og den hed blot Chet and Tears.
3: Chet is such a manipulator. He loves to gain the sympathy out of all of these horrendous things that happen to him.
0: Chet Baker overlevede dog også ved at være god til at få folks medlidenhed, særligt kvinders medlidenhed, for andre til at tage sig af ham. Han havde den der særlige aura, en glans, der hang unægteligt sammen med myten om Chet Baker. Prøv at google Chet Baker 50s og se på ham. Kig godt efter på de der klassiske sort-hvid fotos af en ung mand, der med lethed bærer sin trompet i den ene hånd, mens han oser af stilfuld coolness. På mange måder frøs han i tid. I den her tid, da han var ung og smuk, og den frie sjæl, der levede om natten på scenen med de lyriske toner strømmende ud af sig. Og her blev han også personificeringen af alle andres længsler, håb og drømme. Drømmen om et lyrisk liv i en åben bil gennem et landskab, hvor kun du og musikken er det vigtigste.

Chet Baker var mange ting. Smuk og betagende. Men han var også manipulerende. Led. Trængende. Humørsvingende. Dæmonen i ham var der hele tiden.

My Funny Valentine var en sang, han blev ved med at synge gennem alle årene. Gennem alle op- og nedturene. Det er en døsig kærlighedssang og lidt utraditionel, da den udkårne ikke bliver beskrevet med overstrømmende superlativer, men fast med hån. My sweet comic Valentine. Your looks are laughable, unphotographable. Men så alligevel, you are my favorite work of art. Der er noget med det grimme og det smukke. En dans mellem de to i teksten, som på en måde, som årene gik, også blev en del af Chet Bakers historie. I teksten til My Funny Valentine gemmer der sig en tristesse, eller en form for sårbarhed under overfladen. Men samtidig er det også lige præcis det, der gør sangen gribende. Særligt, når han synger den. Hen mod slutningen af sit liv, blev han ved med at indspille nummeret. Funny Valentine.

0: What's your favorite kind of high?
1: Oh, really? The kind of high that scares other people to death. Yeah.
2: Han sidder foran mikrofonen, som han har gjort så mange gange før. Ansigtet er hævet, rynket, øjnene spejlblanke efter det sidste fix. Kinderne indsunkne, håret tyndt. Han ser træt ud. Og når han blinker, åbner og lukker hans øjenlåg sig langsomt, som i slow motion. Han har været i fængsel masser af gange, skiftet sine kvinder ud masser af gange. Har fået nogle børn, men ikke rigtig taget notis af dem. Prøvet at komme af stofferne, men altid vendt tilbage igen. Her foran mikrofonen venter han på sit cue. Lukker langsomt øjnene i. Sidder lidt. Og der kom det. Han begynder at synge. Og alt det lyriske er der stadigvæk. Fylder rummet ud. Væk er ungdommens gåpåmod, men i stedet tidens eftertænksomhed og nuance. Poesi. Han næsten hvisker, men han har stadig noget at sige. Også selvom tiden er gået, og livet ikke kan gøres om. Han synger den sang, han elsker. My Funny Valentine er et nummer uden sidestykke.

Det her, det var programmet uden sidestykke om Chet Baker og My Funny Valentine. Klipper og tilrettelægger er mig, Naja Buric. Redaktøren hedder Kasper Overby. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle uden sidestykke ind i DR's radioapp. DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har taget betydeligt længere tid normalt for togpassagerer at rejse mellem Jylland og Sjælland i dag. Årsagen var, at flere sporarbejdere af forskellige årsager alligevel ikke blev færdige. Og så måtte DSB med kort varsel skaffe togbusser, fortæller DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat, fik jeg en besked om, at det ville blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse. Jamen, så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for.
1: Der er indsat togbusser mellem Fredericia og Odense til i morgen tidlig, så skulle sporarbejdet på Vestfyn være overstået. På strækningen mellem Slagelse og Ringsted skulle der her kl. 19 igen begynde at køre tog. Briterne har fået en ny premierminister i dag, Labour-lederen Andy Burnham på 56 år. Og i sin første tale foran Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
3: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
1: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der giver briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
4: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide storke i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. Flest storkereder er der i Sønderjylland. Der er også storkereder i Ribe i Sydvestjylland, i Ålekær i Sydøstjylland og i Gunsølille på Sjælland. Også Ærø kan være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke. Det blev til 2 storkunger for parret på øen. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Sol og tørvejr de fleste steder i aften. Efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De spanske verdensmestre i fodbold er vendt hjem efter sejren over Argentina og bliver i aften hyldet i Madrid. DR-journalist Victor Skrøder Fri siger, at fejringen på flere måder er en varm fornøjelse.
2: Folk, der har stået her, de har stået her i flere timer. Det er altså nogle af 30 grader, men det er de altså villige til at stå igennem. For ja, måske også lige nogle timer, så bliver de nødt til at vente endnu. Der kommer deres helte til at stå heroppe på scenen. De nybagte verdensmestre, det spanske landshold, kommer til at stå heroppe. Og de skal altså have at vide af alle dem her, at den her slutrunde og deres sejr, den betyder noget for dem.
1: Der er håb om, at sejren vil samle spanierne. Også dem i for eksempel Baskerlandet og Catalonien, der ønsker at rive sig løs for Spanien.
2: Og den spanske premierminister Sanchez, han har også sagt i dag, at det er en sejr til hele Spanien. Om separatisterne i Catalonien og i Barcelona, de er enige i det, det ved jeg ikke helt. Men her er der i hvert fald ønske om, at hvis landsholdet, hvor der både er fodboldspillere fra Catalonien og også fra mange andre steder i Spanien, de kan samarbejde og vinde et VM, ja, så kan resten af landet måske også.
1: Perioden med togbusser mellem Ringsted og Slagelse er igen blevet forlænget og varer nu frem til kl. 21. Det oplyser DSB efter, at Banedanmark, der står for sporarbejde på strækningen, er kommet med en ny tidshorisont. Transporten med togbusser er blevet forlænget flere gange i løbet af dagen. Først til kl. 14, så til 17 og 19 og nu altså til kl. 21. Årsagen er et omfattende sporarbejde. Efter planen skulle det have været færdigt i morges, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af et tordenvejr i aftes. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Sådan lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
3: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
1: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
3: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
1: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev flere af varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
2: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, at man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
2: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde, altså jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen. Så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: Den nye premierminister i Storbritannien fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af Andy Burnhams nye Labour-regering. Jeg ville have været stolt af at fortsætte med at tjene i regeringen, lyder det fra David Lammy. Men en ny premierminister har ret til at sammensætte sit eget hold. Med hans afgang har Storbritannien udsigt til at få den 12. justitsminister på 10 år, oplyser BBC. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham blev indsat som ny premierminister tidligere på dagen, når han afløser partifællen Keir Starmer. Forlystelsen Den Skøre Bus på Bakken nord for København har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet, efter at en 19-årig den 8. juli blev ramt af den. Påbuddet er ifølge TV2 Kosmopol givet for såkaldte ulykkesrisici, og betyder, at virksomheden Trafikproppen AS, der ejer og driver forlystelsen, skal rette op på problemet med det samme. Bakkens administrerende direktør, Malina Liebrecht He, bekræfter, at forlystelsen har modtaget et strakspåbud. Vi tager Arbejdstilsynets vurdering meget alvorligt, og vi forventer naturligvis, at påbuddet efterleves fuldt ud, siger hun. Forlystelsen er ikke blevet pålagt at indstille driften, så den er altså stadigvæk åben. Sol og tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm, og så bliver det ned til mellem 6 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

grande amor que há de ser.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Togturen har formentlig været ekstra lang i dag for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland. For her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Det har betydet lange køer og togbusser. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine to døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
2: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
1: DSB's informationschef Tony Bispeskov forstår godt passagerernes frustration. Det er rigtig ærgerligt for de mange passagerer, der bliver berørt af det, siger han. Og opfordrer passagererne til at tjekke rejsetidsgarantien. Der er mulighed for at blive kompenseret, når man har fået en længere rejsetid, forklarer han. Mange passagerer var nu i sommerhumør og tog besværet og forsinkelserne pænt. Blandt andre Niels Møller, der godt træt var på vej hjem til Odense fra Thailand.
3: Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
1: Der kører togbusser mellem Fredericia og Odense indtil i morgen tidlig. Mellem Slagelse og Ringsted begynder togene at køre igen her fra kl. 21. Efter planen, må jeg sige, for der har været flere udskydelser i løbet af dagen. Efter fornyet angreb i Mellemøsten har Udenrigsministeriets Borgerservice opdateret rejsevejledningen for Jordan, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait og Bahrain. Først og fremmest skal man som rejsende til et af de fem lande være opmærksom på, en eventuel forværring af situationen kan få betydning for flytrafikken, skriver Borgerservice på X. Derudover skal man holde sig fra militære anlæg og være opmærksom på, at amerikanske interesser vil kunne være mål for nye angreb. Hvis man allerede er i et af de fem lande, opfordres man til at følge de lokale myndigheders anvisninger. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide storke i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til to storkeunger for parret. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet, og mellem 6 og 13 grader, og så svag til jævn vind mellem vest og nord.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

you said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den nye premierminister i Storbritannien, Andy Burnham, fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af den nye Labour-regering. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham lovede i sin første tale foran Downing Street No. 10 i dag de største forandringer i landet i 40 år.
2: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
1: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Og derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
3: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Så lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
4: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
1: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
4: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
1: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne var blevet opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Østjyllands politi modtog ved 18-tiden en anmeldelse om et knivstikkeri ved Langkærvej i bydelen Tilst i Aarhus. Her blev en mand overfaldet af flere gerningsmænd. Den forurettede blev stukket én gang, og gerningsmændene flygtede derefter fra stedet, oplyser Østjyllands politi, og offeret er uden for livsfare. Politiet har i aften været talstærkt til stede på gerningsstedet, og der er lavet undersøgelser og afhøringer. Så når vi også til et kig på vejret. Tørvejr i de meste af landet mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sonheiro. Vou cantar-te nos meus versos.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold. Ved at gøre dette modvirker præsident Trump den byrde og den ulempe, som Canadas diskriminerende behandling påfører USA's handel, lyder det blandt andet. Tolden omfatter vin, ishockeystav og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Togturen har formentlig været ekstra lang i går for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland, for her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Og det har betydet lange køer og togbusser for passagererne. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine 2 døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
2: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg jo et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
1: DSB's informationschef Tony Bispesgaard forstår godt passagerernes frustration.
3: Altså Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo arbejder på de her 2 lokationer, de har jo selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at sikre sig, at det åbnede til tiden. Det lykkedes så ikke, og så har opgaven fra DSB's side jo været at sørge for at skaffe så mange togbusser som overhovedet muligt. Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat fik jeg en besked om, at det vil blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse, jamen så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for. Men vi ser frem imod i morgen, hvor der jo forhåbentlig skulle køre tog hele vejen, og det er det, som vores pendlere især de glæder sig til.
1: I Spanien er de nykronede verdensmester vendt hjem til en gigantisk fejring. 100.000-vis af spanske fodboldfans er mødt frem for at give det spanske landshold en sand heltemodtagelse. Turen er gået i sneglefart gennem Madrids gader i åben bus, hvor spillerne kunne se jublende fans så langt øjnene kunne række. Vores journalist i Madrid, Victor Skrøder, står midt i festlighederne og beskriver stemningen på en lidt rusten forbindelse sådan her.
4: Det er fuldstændig fantastisk. Der er mennesker, der altså mange 100.000. Der er folk, der græder, der er folk, der jubler. Det kan det hele. Det er fodbold, når det er størst.
1: Tørvejr i det meste af landet, mellem 6 og 13 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Dagen byder så på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold, lyder det. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området med i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
2: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
2: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: De japanske Pokémon-kort er blevet så populære og potentielt dyre, at de ikke alene bliver revet ned fra hylderne i butikkerne, men også stjålet. Og det har fået butikker landet over til at skrue op for sikkerheden. En af dem er Bog & ID i Hadsund, der i efteråret fik stjålet Pokémon-kort for 30.000 kroner. Det fortæller indehaver Michael Clausen.
3: Ved aftenstid der bliver alle varerne fjernet fra forretningen og låst ind i et pengeskab, og så er det faktisk også under en anden lås i et sikringsrum, vi har hernede med ståldøre.
1: Også i en samlekortbutik i Aarhus beskytter de nu deres Pokémon-kort bedre, efter tyverier for flere 100.000 kroner. Blandt andet har de fået sat kameraer med ansigtsgenkendelse op, og så kræver de, at kunder afleverer et ID-kort, hvis de skal kigge i mapperne med de dyre Pokémon-kort, fortæller medindhaver Martin Færks Drømme.
4: Det har jo selvfølgelig også været dyrt, men det er jo også dyrt at tage penge på tyverier, har vi fundet ud af. Så det var bare noget, nu vil vi bare have ro i maven, når vi går fra butikken om aftenen.
1: Tørvejr i det meste af landet. Vi får mellem 6 og 13 grader, og så får vi svagt jævn vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Wes Streeting bliver forsvarsminister i den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burhams regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Streeting var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det fra Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater, her særligt Andy Burnham, også ville kunne stille op. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år, og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: Tusindvis af danskere skal finde sig nye steder at købe energi. 4 selskaber forventes nemlig at gå konkurs. Det drejer sig om elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet B-Energy Gas. Ifølge de eksperter, vi har talt med her i DR, får de berørte kunder næppe de af kontobeløb med sig, som de har betalt, og som i nogle tilfælde har været skyhøje. Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower, har 30.000 kroner til gode, som han har betalt som akonto, og som ser ud til at være gået tabt.
3: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
3: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
1: Henning Schandorf Hansen blev ved med at blive opkrævet af kontobeløb, på trods af det store beløb, han allerede havde betalt, og han skiftede derfor selskab. Men pengene har han ikke fået tilbage, og nu Nettopower og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til Energidrift AS. Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler